здрасти, тъжни боса, Боби Санте. Il piatto l'andre pianga, il piatto l'andre pianga.